0: Метроном. Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио. Метроном.
1: Je veux qu'on m'écoute, oui, je veux qu'on me comprenne.